لتا کسی تعریف کے نہیں بلکہ پرستش کے قابل ہیں. ان کی آواز سننے کے بعد کچھ ایسا علم طاری ہو جاتا ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. یوں سمجھیے جیسے کوئی درگاہ یا مندر میں جائے تو وہاں پہنچ کر عبادت کے لیے خود بخود سر جھک جاتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں.

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
6: نور خدا
7: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 سے 9 بجے
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 تو 9 بجے تک
5: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 ایف ایم پر
3: نور خدا
6: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں

0: And every scar, I'll come to where you are. Catch a plane for your lot. Just send me your location. I'll fill up a lumera. Tere piche ne hai yaar mere
1: liye bol rahe hain. Aur hafta baad sher nagme ka program aapke liye pesh kar rahe hain. Aur iske sath hi main apna naam bhi pehle bataun, main bhool hi jata hu. Mere badshah bhi mere saath samne muskura rahe hain. میرا نام آج کل حالات ایسے ہیں کہ آدمی اپنے نام بھی بھول گئے ہیں. میرا نام مقبول احمد سعید ہے اور میرے ساتھ میرے نغم اگر ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہی آصف علی صاحب میری ہم سفر موجود ہیں. زندگی کے یہ سفر کو بہت دشوار ہے, لیکن اگر زندگی دوستی اور پیار کا سفر ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے. آپ کو ہم پھر سے آپ کو السلام علیکم, نمسکار اور سر سر یہ کار. سامعین, میں نے ہمیشہ کی طرح اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ شعر شاہ کو السلام علیکم, نمسکار اور سر سر یہ کار. سامعین, میں نے ہمیشہ کی طرح اس حقیقت کی

0: پیش کرتا ہوں. میرے پیچھے اکثر میرے پیچھے عجیب و غریب خیالات میرے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور میں اچانک ماضی کے بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہوں, ان گلیوں میں جہاں میں نے زندگی کے کچھ دن گزارے ہیں, جہاں میری کچھ یادیں اب بھی بکھری پڑی ہیں, ان گلیوں میں جہاں میں نے غربت بے بسی کے کتنے دن گزارے ہیں, ان کی اب بھی بہت یاد آتی ہے, جہاں لوگوں کے جیب خالی تھے لیکن ان کے دل میں پیار اور خلوص کے دیے جلتے تھے. میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں جنہوں نے مجھے زندگی کے اصلی معنی سکھائے. میرے اندھیرے وہ میرے اندھیرے کے چراغ تھے, آج وہ میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن آج بھی ان کے یادوں کے چمن مہک رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے کتنے ہی رنگ روپ ہیں, اس کی پر اصراریت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ میں کیا کروں؟ شاید میرے بادشاہ جانتے ہوں, ابھی میرے بادشاہ سلامت اپنے دربار میں آئے ہیں, ان کو بھی زندگی کی اس آنکھ مچھوڑی کی بات کرتا ہوں. زندگی ایک تماشا ہے, یا اکثر خیال مجھے دکھ دیتا ہے, میں کہاں جاؤں اور کیا کروں. میرے بادشاہ السلام علیکم, آپ کو میرا پیار, اور میں انتظار کر رہا تھا آپ آئیں, اور یہ جو چکر چل رہا ہے ساری دنیا میں اندھیرے پھیل رہے ہیں, سو ہم کہاں جائیں؟
1: وعلیکم السلام.
0: میں نے ساری باتیں کی جو میرے,
1: آپ نے ساری باتیں کی ہے تو بہت بہت اچھا, بہت زبردست آپ نے جملہ ایک بولا ہے, جہاں لوگوں کے
0: جیب خالی تھے,
1: ہاں
0: لیکن ان کے دل پیار اور محبت اور خلوص سے بھرے ہوئے. انہوں نے زندگی کی اصلی حقیقت سکھائی,
1: بے شک بے شک,
0: پیار اور محبت سکھائی.
1: یس,
0: ان کو کیسے بھول سکتے,
1: کیسے بھول سکتے, بے شک. اور یہی چیزیں
0: ہمارے پاس اب نہیں ہیں,
1: نہیں ہے,
0: اس لیے تو ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے.
1: ابسولوٹلی, اور یہی چیزیں ہمیں یاد آتی ہے. اور دیکھیں کیسے آپ نے یاد کیا, چھوٹے سے جملے میں آپ نے سب کچھ بتا دیا. ماشاء اللہ, بہت خوب آپ نے ہمیں سمجھایا بھی.
0: یہ میرے دکھ ہے نا, آج کل جب میں دیکھتا ہوں دنیا کے حالات, ہر طرف اندھیرے کے بھوت ناچ رہے ہیں, کوئی فرانس میں ناچ رہا ہے, کوئی کہیں ناچ رہا ہے, کہیں. یار انسان کو کیا ہو گیا, ہم خود برے ہیں. اگر ہم اچھے ہو, ہمارا کریکٹر ہوتا, ہاں, تو کوئی چیز ہمیں ٹچ نہیں کر
1: سکتی,
0: ہے کہ نہیں؟
1: ابسولوٹلی,
0: موت بھی ہمیں نہیں ڈرا سکتی اگر آپ سچے ہوں تو,
1: بے شک.
0: ہاں جی, تو میرا خیال ہے یہ آپ کی بھی پسندیدہ غزل ہے, اور آئی لو دس غزل کے جو حالات ہیں اور جو میرے دکھ درد ہیں اس میں ہیں, اور آپ سنیں گے تو آپ کو بھی یہ بہت پسند ہے.
1: جی,
0: یہ دشت ہجر یہ وحشت, آج کل تو وحشت ہی وحشت ہے, یہ دشت ہجر یہ وحشت, یہ شام کے سائے, خدا نے میری آنکھ کو کیوں دکھلائے. یہ دہشت ہجر یہ وحشت, یہ شام کے سائے, خدا نے یہ وقت میری آنکھ کو کیوں دکھلائے. اسی کے نام سے لفظوں میں چاند اترے تھے, وہ ایک صورت کہ جس کو یاد کروں تو آنکھ بھر جائے. جو کھو چکے ہیں انہیں ڈھونڈنا تو ممکن ہے, جو کھو چکے ہیں انہیں ڈھونڈنا تو ممکن ہے, جو جا چکے ہیں انہیں کوئی کس طرح لائے.
1: بے شک,
0: جو کھو چکے ہیں انہیں ڈھونڈنا تو ممکن ہے, جو جا چکے ہیں انہیں کوئی کس طرح لائے. کلی سے میں نے گلِ تر جسے بنایا تھا, وہ پھول بکھر بھی گیا, کیوں کوئی مجھے سمجھائے. جو بے چراغ گھروں کو چراغ دیتا ہے, اسے کہو کہ میرے اندھیرے کی طرف آئے. مہربانی, تھینک یو. یہ دشت ہجر یہ وحشت, یہ شام کے سائے, خدا نے میری آنکھ کو کیوں دکھلایا. ہاں جی, یہ سائے, یہ دہشت زدہ سائے, اور یہ کب دفع ہوں گے؟ آپ مجھے آپ کو نغمہ سنائیں.
1: نمبر سنانے سے پہلے میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ اسٹوڈیو کا فون نمبر جو ہے وہ ہے 02381980072. ایک بار پھر دہراتا ہوں, 02381980072. اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں, اور اگر آپ شہر سے باہر ہو یا یو کے سے باہر ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. تو لیجیے, میں نے آج اپنا جو ہے
0: دھیان سے اپنا سارا کام کیا ہے, لیکن میں آپ کو میرے بادشاہ کہتا ہوں یہ نہیں کریں گے فون, یہ سب بھاگ گئے, یہ فون سے بھی بھاگتے ہیں. بہرحال ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ہمارا پیار ان کے ساتھ ہے, جس کے پاس پیار کی دولت ہے اس کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے.
1: بھائی کچھ لوگ جو ہے وہ
0: سہمے ہوئے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں,
1: ویسے ہی سنتے ہیں,

0: سامعین، آپ کو پھر سے ہم یاد کرتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ، اور یہ ہفتہ وار پروگرام شعر نغمہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور میرے بادشاہ بڑے زندہ دل ہو کے بڑی بڑی کمال کی باتیں کر رہے ہیں ہم آف دا ایئر، اور انہوں نے بڑے بڑے فلسفے کی باتیں کی ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، وہ بھی اچھے موڈ میں ہیں۔ اور لیجیے آپ کو ایک غزل
1: جی،
0: اور یہ بھی انہیں کی ہے، ناصر کاظمی صاحب کی ہے، تو مجھے کچھ غزلیں مل گئی ہیں۔
1: اچھا،
0: تو یہ سناتا ہوں۔ آپ نے کبھی اس کو پڑھا نہیں ہے نا؟
1: نہیں۔
0: ناصر کاظمی بہت زبردست غزلوں کا شاعر تھا،
1: میں تو اکثر سنتا ہوں آپ سے، تو زبردست۔
0: نہیں نہیں بہت، اور اس میں جو ایک پیار اور خلوص، یہ ایک تو وہ ہوتی ہے نا مریل شاعری، ردیف کافی کو ملا کے یہ وہ جک مارنے والی بات، یہ اس میں وہ نہیں ہے۔ یہی بڑے فنکار کی جو ہے،
1: یہی تو ان کی پہچان ہوتی ہے۔
0: ہاں ہاں ایگزیکٹلی، کیا لفظ استعمال کیا، پہچان۔ ہاں جی بادشاہ، آپ بڑے کلیور ہو گئے ہیں۔ دل میں اور تو کیا رکھا ہے،
1: بس کیا رکھا،
0: کیا رکھا، ابھی پہلے سننے تو دیں، پہلے سننے تو صحیح، پوری کسی کی بات تو سنیں، کیا رکھا ہے، کون ہے، کون ہے، کیوں ہے، سوالات بعد میں نا، پہلے کسی کی۔ دل میں اور تو کیا رکھا ہے، تیرا درد چھپا رکھا ہے، ہائے ہائے، اب تو اب آگے بولیں،
1: اب چپ ہونا پڑے۔
0: ہاں، دل میں اور تو کیا رکھا ہے، تیرا درد چھپا رکھا ہے، اتنے دکھوں کی تیز ہوا میں، ہاں جی، اتنے دکھوں کی تیز ہوا میں دل کا دیپ جلا رکھا ہے۔ ہاں جی، دیپ، دل کا دیپ جلانا کوئی کسی کو حوصلہ ہے، حوصلہ ہے، وہ تو ہے نا، وہ تو ورنہ آپ تخت پہ نہ ہوتے نا، اتنی مصیبتیں جھیل کے، اتنے دکھ بیچ کے، یعنی سکھ بیچ کے آپ نے دکھ خریدے، یہ بھی ایک حوصلے کی بات ہے بھائی۔ اتنی دکھوں کی تیز ہوا میں دل کا دیپ جلا رکھا ہے، دھوپ سے چہروں نے دنیا میں کیا اندھیر مچا رکھا ہے، ہاں، اس نگری کے کچھ لوگوں نے دکھ کا نام دوا رکھا ہے، وعدہ یار کی بات نہ چھیڑ، یہ دھوکا بکھا رکھا ہے۔ زندگی کے سارے تلخ باتیں اس نے، یہی تو شاعر، بڑے شاعر کی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ صرف عورتوں سے باتیں کرنے سے بات نہیں اب غزل کی بنتی ہے نا، غزل جو ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا،
1: صحیح،
0: اب تو آدمی مردوں سے بھی باتیں کرتا ہے، میں کیا کروں،
1: بس دل کی ہے۔
0: ہاں جی، دھوپ سے چہروں نے دنیا میں کیا اندھیر مچا رکھا ہے، اس نگری کے کچھ لوگوں نے دکھ کا نام دوا رکھا ہے، وعدہ یار کی بات نہ چھوڑو، یہ دھوکا بکھا رکھا ہے، بھول بھی جاؤ بیتی باتیں، ان باتوں میں کیا رکھا ہے،
1: کیا بات،
0: چپ چپ کیوں رہتے ہو ناصر، چپ چپ کیوں رہتے ہو ناصر، یہ روگ، یہ کیا روگ لگا رکھا ہے، دل میں تو اور کیا رکھا ہے، تیرا درد چھپا رکھا ہے۔
1: بہت
0: یہ ہو گئی اس کی غزل، اور یہ تو اس کی اتنی، ایک اور غزل ساتھ میں، اتنی زبردست، یہ جو چھوٹے بہر کی ہے، لیکن کیا بتاؤں آپ کو، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا،
1: اچھا،
0: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا،
1: واہ کیا بات ہے،
0: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، آج مشکل تھا سنبھلنا ہے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا،
1: واہ واہ،
0: کیونکہ مشکل میں تو اچھے دوست ہی یاد آتے ہیں نا،
1: بے شک،
0: آج مشکل تھا سنبھلنا ہے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر درب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، یہ سننے والا شعر، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا،
1: کیا بات ہے،
0: بیٹھ کر سائے گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ ہاں جی،
1: کیسی بات،
0: تو یہ ہے، چھوٹی چھوٹی بہریں ہیں لیکن اس میں
1: سب کچھ آ جاتے ہیں،
0: سب کچھ آ جاتا ہے، اور احساس جو ہے نا دل کا، وہ سب اس میں ہے، اور یہی بڑائی ہے شاعری کی، شاعری میں
1: جی
0: جو خیالات اور احساسات ہیں اس کی پوری عکاسی ہو، तो शेर बनता, वरना वो वही। हाँ जी,
1: बहुत
0: तो अब मुझे नहीं पता आपने क्या करना है
1: आपके लिए। एक और
0: सोच में है,
1: प्यारा सा लगाऊं?
0: हाँ जी प्लीज आइए।
1: एक ये भी चले, आपको नाम नहीं बताता, आप नाम
0: कोशिश कोशिश करता हूँ, लेकिन आप नए नए आर्टिस्ट को ला के मुझे कहते हैं बताओ, मैं कैसे बताऊं।
1: इसके बाद अभी जो मैं आपको सुनाने के लिए पेश कर रहा हूँ, इसके वर्ड्स जो है मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं।
0: ठीक है, तो अच्छे ही होंगे, आपकी चॉइस है, जरूर होगा।
1: तो आप इसे सुने,
0: जरूर
1: सुनो, और इस सिंगर का जो है वो नाम मुझे बताएं
0: जी।

0: سامعین، آپ کو پھر سے خوش آمدید، اور ہم اس وقت لائیو پروگرام کے ساتھ اپنے بادشاہ کے ساتھ میرے نغمہ گر آپ سے ہم مخاطب ہیں اور شعر نغمہ پیش کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر نہیں بھی آیا تو ہمیں ضرور فون کریں، ہم تو آپ کو ہر ہفتے آ کے، میں اتنی دور سے آ کے آپ کو یاد کرتا ہوں۔ تو جناب، میں آپ کو میرے بادشاہ
1: جی،
0: ایک اس کی قتیل شفائی بھی ایک بڑا زبردست شاعر رہا ہے، اب ہم میں موجود نہیں، اللہ ان کو معافت کرے، تو ایک غزل ان کی میرے پاس ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں۔
1: جی شاعر،
0: یارو کہاں تک اور محبت نبھاؤں میں، یارو کہاں تک میں اور محبت نبھاؤں میں، وہ مجھ کو بد تو مجھ کو بد دعا کہ اسے بھول جاؤں میں۔ یارو کہاں تک اور محبت نبھاؤں میں، دو مجھ کو بد دعا کہ اسے بھول جاؤں میں، دل تو چلا گیا ہے وہ شعلہ سا آدمی، اب کس کو چھو کے ہاتھ بھی اپنا جلاؤں میں، سنتا ہوں اب کسی سے وفا کر رہا ہے وہ، اے زندگی خوشی سے مر نہ جاؤں میں۔
1: کیا بات ہے،
0: اس نے جب اس سے وفا نہیں کی تو میں نے سنا کہ دوسرے سے وفا کر رہے، سنتا ہوں اب کسی سے وفا کر رہا ہے وہ، اے زندگی خوشی سے مر کہیں مر نہ جاؤں میں، ایک شب بھی وصل کی نہ میرا ساتھ دے سکی، عہد فراق آ کے تجھے آزماؤں میں، بدنام میرے قتل سے تنہا تو ہی نہ ہو، لاپتہ اپنی مہر بھی سر محشر لگاؤں میں۔ اور کیا ہے آگے اس کے، دو شعر اور اس کے ہیں۔ اترا ہے بام سے کوئی الہام کی طرح، جی چاہتا ہے ساری زمین کو سجاؤں میں، اس جیسا نام رکھ کے اگر آئے موت بھی، اس جیسا نام رکھ کے اگر آئے موت بھی، ہنس کر اسے قتیل گلے سے لگاؤں میں۔ یہ قتیل کی یہ غزل، اور یہ اسی کے ساتھ میں ایک غزل قتیل کی، قتیل شفائی
1: جی،
0: لاہور کی تھی نا، آپ کے شہر کے تھے وہ
1: جی جی۔
0: وہ شخص کی میں جس سے محبت نہیں کرتا،
1: کون ہے
0: ابھی میرے بادشاہ صبر تو کرو، بڑی جلدی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شخص کے میں جس سے محبت نہیں کرتا، ہنستا ہے مجھے دیکھ کے نفرت نہیں کرتا، پکڑا ہی گیا ہوں تو مجھے دار پر کھینچو، دار پر پھانسی پہ
1: جی جی،
0: پکڑا ہی گیا ہوں تو مجھے دار پر کھینچو، سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا، کیوں بخش دیا مجھ سے گناہگار کو مولا، کیوں بخش دیا مجھ سے گناہگار کو مولا، منصف تو کسی سے بھی رعایت نہیں کرتا، گھر والوں کو غفلت پہ سبھی کوس رہے ہیں، گھر والوں کو غفلت پہ سبھی کوس رہے ہیں، چوروں کو مگر کوئی ملامت نہیں کرتا، کس قوم کے دل میں نہیں جذبات ابراہیم، کس ملک پر نمرود حکومت نہیں کرتا، نمرود ہر جگہ ہے آج کل، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا، بولا نہیں میں آج بھی آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا، ہاں میں، کیونکہ میں خود گناہگار ہوں، لوگوں کی دساں۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، اگر مجھے یاد آیا تو بتاتا ہوں، کہ کہاں خانہ کعبہ اور کہاں میں خانے، کل میں جاتا تھا وہ مولوی صاحب نکل رہے تھے وہاں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کرتا شراب نہ پی، یہ کرنا، اچانک میں جا رہا تھا تو وہاں سے وہ نکل رہا تھا، وہ ادھر کر کے آ رہا تھا، آیا مجھے پورا شعر اس کا یاد نہیں، اس کا مطلب ہی تھا یہی تھا، بولا نہیں میں آج بھی آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا، انسان یہ سمجھیں کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا، دنیا میں قتیل اسی دنیا میں قتیل اس سب منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا ہے. منافق تو اس کھڑا ہو جانا ہے ورنہ. ہاں جی چلو یہ ہو گئے اس کی دو غزلیں.
1: جی
0: تو آپ کیا پورا دیوان سناؤں اس کو؟
1: نہیں ابھی میں آپ کو ایک پیارے سا نغمہ سناتا ہوں. تو یہ بھی آواز جو ہے یہ بالی ووڈ سنیما کی آواز ہے.
0: اچھا تو اپنا سنگر جاننے والا
1: ہے موویز کا؟
0: اچھا اچھا
1: ہندی موویز کا.
0: اچھا اچھا
1: تو بہت ہی پیاری آواز ہے اس کی بھی.
0: اچھا
1: تو آپ پہچانے؟
0: کوشش کرتا ہوں. کوشش ناکام.

0: عید الاضحیٰ کے متعلق تھے
1: جی.
0: ہو سکتا ہے, مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ شاعر پسند آئے ہوں گے. اگر آپ بھی, آپ کے پاس بھی عید کے بارے میں کچھ شاعر ہیں, شعر ہیں, یا کچھ اور آپ کے پاس کچھ کہانی ہے, یا کچھ اور ہم سے یا ہمارے سننے والوں کو سنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں فون کریے گا. ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 02381980072, اور ہمارا واٹس ایپ ہے 07784691440. ایک بار پھر میں دہراتا ہوں, ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 02381980072, اور واٹس ایپ ہے 07784691440. تو میرا خیال بڑھتے ایک نغمے کی طرف
1: جی,
0: اور کون سا نغمہ سنانے جا رہے ہیں ہم؟
1: میرے خیال میں کہ عید کا دن ہے, اور یہ عید کے دن جو ہے یہ کم سے کم 3-4 دن تو ہوتی ہے
0: جی,
1: تو ہم پہلے ایک عید کا نغمہ سن لیں
0: جی. ہم ضرور ضرور, ہاں جی,
1: تو لیجیے سر آپ کے لیے ایک عید کا نغمہ.